Rayi Laksmana. Urang teh milari embok manehna eta Sita Weleta can kapenak. Kumaha bae petana Rayi Laksmana? Kaula nun raka Sri Rama.